yeni wang yorengen. Kinde tayi okodo madanda, kinde tayi yeni wang yorengenyo. Majo mangenyi limo go, majo mangenyi limo e.

toka kure makumisa mondo ani benda die tadi ayudie ratego Hori di penjo gaya e Hori ratego e mano masiro komolo choto kuda bwach gweno